Люд знашив я дін, ще одобить Берлін, майже лутяцим Ісусит. Врать саме Боріс, не маси одись, Оксані вратіш, будь